Guhdarin heja, guhdarin radio delal. Hun naha li bernameya dengi afrine guhdari dibin. Bimerebin.